da pa ga re ga pa ga re sa ga re sa re sa re sa da sa re ga pa da sa da pa ga re sa da pa ga re sa re ga pa re ga re sa da pa da sa da pa ga re sa re ga ga pa da sa roja mula ne na mere pa pa ma re ga ga re sa ne sa ga re sa sa ne pa ne sa re ma ma pa pa ma re ga ga re sa ne sa ga re sa sa ne pa ne sa re ma ma pa ma re ga re sa ne sa re ma pa sa re ma pa pa sa ne pa ma re ga re sa re ma pa ni sa re re ne sa re ga ga re sa ne ga re ga sa re ne sa re ne sa pa ni sa re ga ga re sa ne re ne sa pa da ni pa ma re ga re sa ga re sa ne pa re sa ne pa ma pa da